0: Att tiden är kommet för att mätte undertegnet igen och är det en som klarar det så är det Max Ivan. Vi är ute på kvärninga som vanligt och Max Ivan, vad är du har planlagt idag?
1: Anne Kristin spanderte på mig en gång ett kokkurs kanske kallade kockupplevelse kallade jag det för vi var nere I Lyon nere I Frankrike och sen som heter David Tissot som var kökenchef på Villa Florentin som ligger på fjällsidan på Lyon han var årets kökenchef det året och var väldigt mörkt kom dit där att vara med han och jobba en hel dag inne på franska köket där Jeg må jo bare si at jeg veldig imponert over folk som driver med mat og forskjellige typer mat. Og så det noe som han driver egentlig, jeg kaller det nesten sånn kokkekunst, for alt han driver med, de gutta der, de tenker ikke penger, de tenker utseende, de tenker utsmykning, det skal være elegant. Og da når jeg var der så kom det en ny trend. Da skulle det være liksom enkelt, raskt, fort å lage. Og dette der og da laget han til meg noe som altså pomme jo fransk og betyr jo pomme de terre jo da samme som jordepple, altså poteter. Og da stekte vi rå poteter og så kokte vi med buljong, altså pomme Boulanger jo da fond fra okse og sånt noe. Og så hadde vi pølser og kjøttkaker sammen med dette av dere. Det var liksom den nye trenden den gangen. Selv var det da med sånne finesser. Og jeg husker en gang han deltaler med å satt på kne og pensle fiken for å få dem blanke. Det spørte ingen rolle, det tog en halv dag å få gjort dette av dere, for det var ikke økonomien, det var utseende som betydde noe det. Og men hvis du ser her nå, skal vi lage en sånn enkel pomme boulangerrett, altså med da poteter som stekt, kokt I fond eller I buljong, og så stekt I panna igjen, sammen med røkt kjøtt og kjøttboller. Og da deler vi både kjøttboller, og vi deler pølsene, I mindre biter slik at du skal nesten bare kunne spise den med en gaffel så det skal være lettvint du skal kunne sitte der og prate til titte dama med I øynene og spise og være med og dette her som kommer nå da husker jeg at han laget fire restauranter han. En nord, syd, øst, vest og vi kom inn til å kjøpe steak da var det bare lagt rett på tallerken saus opp på poteter og sier at det var liksom det nye den gangen, men dette jo da flere år siden, så nå jo den der finessen kommet tilbake igjen. Og hva gjør man for å få litt farve på dette her da? Jo, da tar du noe grønt. Jeg har da tatt sånn

0: AJ produkt och lagret.
1: AJ produkter Norge här.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar för en stor en?
0: Ja.
1: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ produkter NO.
3: Oj, hjemmelaget lasagne?
4: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro,

0: i produktlagret.
1: AJ-produkter Norge här.
0: Hej hej.
1: Hej hej.
0: Hallå.
1: Ja, då har jag en ny beställning.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmatter, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytterfilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på priset.